0: Sau si e diki ke mërta të zoje, sa foje ka radhe qate si të rogajne, a njana radio me dilë në labrat të nda mini, a ju ma e në jëmë gjikë nga, jëmë të mëjnë, a në shari, a në uru, a në dru gjikë, a në shari sabë, a njana gujue. Labrat të nda mini, a dru kongë uski, ke a rëpë ale, a në demokrasi nga, a në preza, a në asamble nga, e li kulutu qajmi, mre qa, a u, ke a rë mëgabële në gëjnë në anga, në, ano maji maji gidi teyam indiga ano coordinator ano projet ano api ama na zona ina ano jani ba ina mu parlement ren ano jani ba ano parlement ma debitare ano ina ano process ano electoral min zona ina mu parlement debita ina jani ba ano vodo ina ren a tege mugabala gener wakil mugabala gener ina ra dur ko kur mugabala ina shisha danu kin ina shisha dur ko janiba ana ma parlema ina za taqaddum ina lo ko terga ago ina rano amma parlema mere ino hundu ha sa kindiga te durko dilli anga ino ino ge dilli nukindini te jira an coordinator mena nukia ko parlema ino chan ngana durko ago za ina ro alaqa ino parlema ina coordinator ina tena durko dilli da nukinde terbara ngoski kare nyemen ramaro no janiba ana ma doktora ano musulina ar doktora gana amarano musilina amarano ama ina janibaino santi ama ina krandega janibaino doktora krandega universa nga marakna tegna kar ago ina genchende tedrib gechendere ago tedribaino gechendra gna tedrib gechendere za ago ina arano janibaino ina siha gna dilu sachanga jiran amarano musilina pedagogy gna dilu ago kar tedrib gechte jiran chana gendin chana okri gendrana ena no janib ayno ina no ago eno ena lisa zindiga ayno shahada ayno lisa zne master doctora ta ayno lmd te gna dilli danu kin ta jiran ina no tedirba amara wo sakyan ga tedirba ayno bur muhim indin ta jiran amara no musilina gna ago za wo sakyan ga ago amara no musilina janib ayno privé public ay janib hukuma ay janib ayno hukuma ay janib ayno privé public ay gna janib ayno ininga ina gana dili wasaken daga tajiran amayanu consultant an musulina wasaken a maulud muhammad abdurrahman mrena ago chana durko hadrkeni terbara ano director ano amaranu director ano ansima siperer amano yo local mrena chana durko hajere iftita mrege ne famargi kai tambaye mre chana iftita mgeni ago za tedriba ano genera tedrib ago bur muhimin janiba ayno siha durko ago janiba siha jirko doktora durko ago janiba ayno durko bor muhimin ina nurko gendre reza marano musilina marano janiba ayno doktor ina ganna ina ra ganna dilli ago kara ayno lisanse doktora master ganna dilli ina ra marano yala kara indiga dilli wasa kendik tajiran ayno tedrigu bor muhimin terbara ngoski ayano za ngardo gana ay minister ayano de le management du territoire et de l'urbanisme des habitants yare gana agoni ayano chandru ko dirini ki tejiran yima ayano ngoski ngamre zona ayano musoro bar khazal terni odur musoro bar khazal okro dur chak ngana okro adur chak ngano ayano ayano anga bo ayano musoro nga departement ayano dur musoro ranga delega ayano dona musoro nga adu mustafa ibrahimi odur mre kapchini ago krana kapchina na mre odur mugabala gi gendin okur mugabala gendan inara durko ago ziyara mana ahamiya mana zona inano mashakila ano ano tafunga teda nukin mashakila ano tafunga de ama gana mashakil tafunga ira ago daditine inara justice turtuga te jiran inara mashakila ano tafunga durko dili da nuki terbara odur amarano musilina ama hakuma chika amarano bugura chika gannange odur mugabala genni ago mugabala odur genna ganna ina no basabon dirli danukin inza basabon mira anyana basabon hakuma yin ama ganna zanyana ke hakuma chenna da buzuk anke amu da tere da hadisi tere ga te ganna dilishin tajran odur mugabala anano in delega amara musilina ganna di dirli mugabala genna terbara ministra de zarme de nisasya kubata e de victim de ger isaqa maulud jamus mire delegasyama ya aranguski yarkini ke anu departamayonu tisi indiga Aynı profes aynı sile yandıga o dur terni o dur ter o dur çakınana o dur sitasi aynı hala aynı o dur bas aba aynı tisi nga dur kaçınga baza aynı amara no eskere o dur forsa de sekrete o dur çeka tegeren o dur terni ziyara gayni ziyara bakır gayni aynı aynı frontera aynı o sudaniye erseye te o dur çeka kaya zona tisi nga na dilli o dur terni ziyara gayni amara no eskere moroh nondu avu şiyahı no dilli arfaya nga tegeren Tena ziyara dili gayna amara no musili na udur frontera ya nuzan udur kika gana dili da mugabala gayni da nuki za amara udur nanda nyika agu frontera da nyika dili anyana sama yerkene dili tozere frontera mire dili agu inuma hirmama da dili gendere agu amnima dili gondu gani te durko dili da nuki dili washeni amara udur musili na kika ya ama eskira gana mura gana dili agu mugabala gayni washa dili da kene Terbara ayno kadra ayno da ayno universite ayno abeshing ayno amana pertanere ayno murano CNRC indica Centre National de Recherche pour le Développement temregi odur mugabla gendina go chana gendin chana na gendrana chana wokr gendana ina ayno preser ayno preservation me ecosystem indica janiba ayno nunga wokran taqir jonga tedr ko dilidanukin zan ina no zana ini dingana ina no patrimonio indica te der koden de patrimonio mundial tena te tema ini dingan dur ko dur mukabala gendra dilli da no kin dur mukin mukabala ino bo ino universite ino ining adam barka bo ino cnr cnr denga mrakana mukabala gengen mukabala dur ko ina shesha no janiba ino patrimonio dur ko dilli da no kin labara tanda labara anu ko enanga labara tanda mina tosre labara ang jahse nyandrana telem gayus ang jahse nyandrana ang kran nyandrana tan sale mahamad sale saga ke sangwe kren kren gredere donak yanere
1: pandanya ha derina kule Watch it. Huh? What is this? Now you're under me. What not? Huh? Very nice, you're under me. Yeah, I'm here. Huh? Kalangarana? What not? I'm not a rajana. Orange is there. Bob, it's in there. Destina. Andra, she was a little bit now. ¿Qué está onda, naña? ¿Ah? ¿Pero por dónde está, Rana? ¿Cómo va a ir? ¿Ah? ¿Cómo va a ir, Rana? ¿A todo el mundo, Rana? ¿Y el truco está, Rana? ¿Y el ingina, pues? ¿Ah? ¿Y el ingina? ¿Pero no, naña? ¿Y el ingina? ¿Está, naña, ingora? ¿Ah? ¿Chuna? Mapan enak orang. Rumahnya tak mungkin ni mana? Napa? Tahu ini cerita mana marah kerana ni? Napa? Allah, apa ni? Hah? Apa terus? Napa? Allah, apa?
2: Mana marah kan?
1: Pak.